0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
2: Гала-концерт завершився у минулую неділю 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Фестиваль, як відзначив Рафал Рудницький, віце-президент міста Білостока, гэта мероприємство на сусветному зроуні. З нагоди 45-го юбилейного випуску організатор і ініціатор фестивалю Миколай Бушко отримав слови признання і подяки де гоноровые грамоти от президента Білостока. Востока, Подляскага маршалка і воєводських уладов. У найновішому номері Ніви можемо познайомитися з переможцями сьогоднішнього фестивалю «Гайнаука-2026» і ще раз окунутися у його атмосферу. Михаил Иванюк отведал белорусские хабы «Новая земля» у Белостоку. Тут прошла встреча с серией «Размова с особой». Ее гостем был Ярослав Иванюк, журналист, старшня фонду «Коммуникат.орг». Новые форматы встречи призначены для того, чтобы представить интересных особ, творцев, громадских активистов и организаторов культурного жизни, как людей, которые, кроме того, что занимаются питаниями на користь белорусского громадства, культури і мови мають свою історію, яка привела їх туди, де вони знаходяться і де реалізують себе як творці. Але так само мають своє особисте життя, у тим ліку захоплення, інтереси і сімейне життя. Мета згаданих зустріч – так само представити творчих людей у теплій атмосфері і почути їх життєвої історії, закавайте гарбатой і поглядіть на їх не як на серйозних людей, а як на кожного. Кожного з нас, гэта значыць беларусаў і беларусак, якія стараюцца пражыць сваё жыццё як мага лепш для сябе і свайго бліжэйшага атачэння і для сваёй малой ці вялікай радзімы. І першым, хто выступіў 17 траўня ў нядзелю пад вечар у Новай Зямлі, быў журналіст і выдавец Ярослаў Іванюк. Распавяла кіраўнік хабу «Новая Зямля» ініцыятарка сустрэчы Надзея Салаўёва. Больш пра сустрэчу прачытае у артикулі «Мне подобається показувати людям у соціальних сітках, як рака Нарва усе ще пливі». Розмова з Ярославом Іванюком.
1: Агляд преси.
2: Алексей Мороз відвідав Гайнаўскі дом культури. Тут 18 красавіка подвели виніки 18 огляду гафту і корунок Гайнаўскага павету 2026. Аж на 84 особи з Гайнаўскага павету падрыхтавалі каля 250 працаў рукадзелля. У галереі і вялікім калідоры дом Гайнаўскага дому культури працавала выстава гафтаваных і карункавых рукадзельных прац. Ад пачатку арганізавання агляду большасць удзельнікаў составляюць жанчыны, якія займаюцца традыцыйным рукадзеллем. Цікавыя і арыгінальныя працы запрэзентавалі прыхільнікі сучаснага рукадзелля. Сёлета да агляду далучыліся таксама новыя удзельнікі. Больш на гэтую тэму прачытаем у найнавейшым нумары Нівы. У вёсцы Градалі прайшоў чарговы фестываль «Тама па маёвай Росі». Сёлета фестываль пачаўся карагодам, але больш сучасным, заўпрыгожаным кветкамі фурманкай са спевакамі ехалі машыны фанатаў беларускіх песняў. Мерапрыемства пачалося малітвай у царкве святога Георгія ля крыначкі. На лесвіцы храму выступілі хоры, а ўсё гэта праходзіла ў вельмі прыгожых прыродных абставінах. Сёлетні фестываль засяродзіўся ў канкрэтных песняў, падкрэсліў Максіма Фёнік з музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. У гэтым годзе мы выдалі дыск з песнямі вёскі Градалі. Гэта былі запісы Сярожы Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць сюды, прадставіць дыск, а пры гэтым таксама паспяваць, пайграць на інструментах. Нас тут многа, бо прыехалі касары з Варшавы, грузіны, якія выступалі на фестывалі царкоўнай музыкі, але і ў нас так само. Тут шмат-шмат людей. Будем спевать и на мостку помеж спичками и градалями. Будзе вельмі цікава. Больш пра фестываль «Тама по маёвай Росі» у градалях прачытаем у артыкуле Уршулі Шу. шоу-бзды. У найновейшем номере «Тыдневика беларусов» у Польщі Ніва зможем так само познайомиться с маловядомими вершами Франука Гришкевича. Владимир Орлов пише про створення БССР. Уршуля Шубзда про виставу, присвячену Хаткевичам у Супрасі. А Арцем Рысь пропонує для уваги читачов оповідання «Місіонер і римські податки». Запрошаю до лектури.
1: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
3: Это Радио Рация. Первое. Трансграничное Радио ФМ.
4: Что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Российский беспилотник урезался в жилый дом у Румынии. Олесь Бялацкий назвал три умовы для измены Беларуси. У Израиля выявили белорусские тексты габрейским письмом. Больше скажет Анна Шайковская про три хвилины уже.

хтось іще, так? Пустим яно буде недовго. Тут працівникам треба усвідомляти усі ризики і пам'ятати, що усіх грошей не заробиш. І ось, до речі, науковцям назвали суму, вишей за якую гроші вже не радують. Про це розкажу вам про згодину, але, звісно, досягнуть би цієї суми.

0: Нашей грузинской гостеприймальні демонструюсь менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупка.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтай репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Знову захотелося мне наприкінці програми розповісти про музичні декаля музичної події, які припали акурат на 29 травня, однак, окрім нескольких релізів і того, що у такий ж день 85-го у ході півгодового турне у підтримку третього сольного альбома «No Jacket Required» Філ Коллінз провів концерт у Далласі, штат Техас, нічого більш-менш цікавого я не знайшов. Що тичиться концерта Філа Коллінза, дик йон був видадений під назвою «No Ticket Required» у 92-м годі. Краті кажучи, кропку сьогодні буде ставити знову день на родину. 29 травня 1976-го народился Дэвид Джон Льюис Бакнер, ти просто Дэвид Бакнер, былый бубнач гурта Папа Роуч, який после Папа Роуч грав у команде Last Angels, а позднее у супергурте The Hollow Method. На сегодняшний день не удельничая ни у одним музычным коллективе, але мы послухаем Папа Роуч, где Дэйв Бакнер працавал с 93-го до 2007-го года. Тримайтесь.

0: Радио «Рация». «Рація».
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. На гэтым тыдні ва украінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добрый дзень, Павел.
3: Добрый дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Украіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-2025 роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, і українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
2: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходзілі на території Білорусі, це так само вважається, як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видимі. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час багато криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості військ, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів в Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з Північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добр через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застарігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс свої мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів, це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництва Сполучених Штатів був завершений азербайджано-вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби пробувати напрацювати якийсь от більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося б, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як би там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старіших білоруських політиків, Зенон Пазняк, вельми критично оцінює налагодження стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налагодження стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І взагалі, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви в принципі не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус белі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього в принципі немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що

0: і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
1: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Одночасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
0: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує, і Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт, і якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, щоб вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність, у Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито от, в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним у своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
2: Про українську призму.

0: секунду. Ну а зараз полночно-заходний вітер, біогідромет навода вістів на сьогодні оранжевий уровень безпеки за шквалистого вітру, пориви якого у регіоні можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, який буде знижатися і раніцей, уже досягне норми. Завтра, між іншим, у нашому поміжному регіоні більш сонця прогнозують нам синоптики. Правда, у неділю і понеділок дожди, а у вівторок і середу вертається тепло, там навіть плюс 20-24 чекаємо. Як повідомляють так само синоптики, вітер сутихне ближче за півночі сьогоднішнього дня, коли циклон, який зараз покриті, одходить від нас, де страчує свою силу. А менавіт у рамках уполуннього циклону окремі днями знаходиться наш поміжний регіон.
1: Белорусская радио «Рация» – найлепший твой сябр.
0: Ну и зараз докладная полугодина засталась до 17-й в Беларуси, до 16-й в Польше.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На БМЗ пригрозили звольненнями за подрыв авторитету завода. Кризис на белорусском металлургичном заводе у Жлобиня тлумачится непростой ситуацией у свете. Про это работникам предприемства заявил головный идеолог БМЗ, наместник гендиректора Андрей Кулаковский, пиша флагшток. Кулаковский пообещал, что социальные программы застанутся у силе за выключением будовництва жилья, якое по-ранейшему замороженное. Потом он заявил небыто супраць БМЗ сёння ідзе інфармацыйная вайна, таму трэба сачыць за сваімі выказваннямі ў інтэрнэце. Таксама Кулакоўскі прыгразіў звальненнямі тым, хто ў такі час свядома падрывае аўтарытэт завода. На аукцион выставили маёмасць з асабістай калекцыі Віктара Бабарыкі. Гэтым разам гаворка ідзе пра літаграфію «Цішыня» Марка Шагала і набор паштовак з эскізамі касцюмаў Льва Бакста да балета «Фея лялек» 1904 года. Стартавая цана літаграфіі каля 30 тысяч рублёў, а паштовак 1324 рублі. Раней, акрамя іншай маёмасці, на аукцион выставлялі іншыя творы мастацтва з калекцыі былога банкіра. Лето замежники, якія працуюць і живуть у Польщі, павялічылі валовий внутрішній продукт країни з 200 до 416 мільярдів злотих. Говориться у докладі «Міграція у Польщі», опублікованим виданням «Жеч Посполіта». У докладі кількість іншоземців у Польщі оцінюється прикладно у 2-2,5 мільйони чоловік. А питання Іпсос, проведене для докладу, показує, що поляки усе частей взаємодійничають з іншоземцями і у цілому становча оцінюють їх присутність. Больш за половину удзельнікаў апытання лічаць, що мігранты заповняють кадровые дефіцити і сприяють економічному росту, а 73% кажуть, що Польща повинна бути відкритою для людей з інших країн, які приносять свої навики, тяжкую працю і жадання сумленно заробляти. Подписана першая дамова ў рамках «Сейф». «Я ўзрушаны», сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас цырымоніі падпісання першых дамоваў па праграме «Сейф». Аднак гэта толькі пачатак больш буйных кантрактаў. «Мы вывучаем, якія рэгіёны і заводы могуць атрымаць ад іх карысць. Сілезія сярод іншых мае моцную пазіцыю, але Бытгашчы радам таксама чакаюць у чарзе», адзначыў палітык. Першыя пагадненні, якія фінансуюцца праграмай «Сейф», былі падпісаныя у Легіанове недалёка ад Варшавы і тычацца сярод іншага крыптаграфічнай сістэмы і мабільнай лабараторыі кібербяспекі для сіл абароны кіберпрасторы. Прыгадаю, што 8 траўня польскі ўрад падпісаў з Еўрапейскай камісіяй дамову пазыкі ў межах праграмы «Сейф». Польшча мае атрымаць з праграмы амаль 44 мільярды еўра, а гэта больш за 180 мільярдаў злотых. Курсы валют у национальных банках у Польщі – доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 23 гроши. У Нацбанку Беларуси – доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых – 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобринь.
0: Високая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ірак Саудалі працює за наш ефір. Ми закринаємо чергове тема. Докладність зараз, як Лукашенко перетворився у ядерного шантажиста. Розбираємося у цьому питанні з інформаційної простори. Не сходять питання сумісних з Росією ядерних вученню, що відбувалися на минулому тижні. Експерти кажуть і про Білорусь, яку навмисно утягнули, і про те, що до кінця невідомо, чи справді та зброя є зараз на території Білорусі. Білоруські, українські, ді русські. Сына хоте конт прогучать Росія, особливо вустами пропаганды ядерной зброї, усіх страшить найперш Європу.
3: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя. Так или иначе, проведенная на этой неделе ядерная тренировка явно не случайна.
4: Так кажуть по телебаченню Росія заполохать першим, это нагадывает белорусский политик Павел Латушко.
5: Яны хочуць паднесці эскалацыю, эмацыйную напружанасць у грамадстве дзеля таго, каб уплываць перадусім на Еўрапейскі саюз, каб Еўрапейскі саюз сваю чаргу прымушаў Украіну сесці за стол перамоваў і падпісаць пагадненні, якія не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Украіны. Мэта ясная і зразумелая, бо на лініі фронта ў іх не атрымліваецца дасягнуць тых вынікаў, які планаваў Крэмль і яго хаўруснік Лукашэнка. Таму яны пераходзяць да шантажу з використанням ядерної зброї. Лукашенко перетворився у ядерного шантажиста. Він завсёды марав мати ядерну зброю, але ми повинні тут сказати білорусам і білоруським. Зрозумійте одно, що коли Лукашенко хвалиться тим, що його ядерна зброя, це означає, що усі ядерні держави нацелили на сьогоднішній день свою зброю на Білорусь.
2: Про гэта я марав, розказав Олександр Лукашенко у ефірі телебачення «Правда», сапраўднага Іскандера не показав. Показав малюнок. Яму з Росії подарували намальований Іскандер. Ён каже, тепер їх буде два у Білорусі.
6: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
2: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтовчие працы. Это тактичная ядерная зброя, якой по-ранейшему керуют за Россией, что не робит Беларусь ядерной державой. Нагадав у ютуб-ефіры беларускага радыё «Рацыя» Віктор Ягун, генерал-майор запасу, былы намеснік кіраўніка СБУ.
7: Є риторика, яка, ну, у нас смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактичний ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль на неї, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що в черговий раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
2: Зброю ніхто не показує. Відомо, це таємниця, але і не здимається питання, чи на увогулі зараз є у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвич.
8: Ці учені ж не раз підкреслили величезну залежність Білорусі від Росії, несамостойність Білорусі у воєнному питанні. Фактично Білорусь сюди до цих учень притягнули штучно. Було об'явлено, що учені стратегічних сил російських у Білорусі немає російських стратегічних сил. Навіть формально було об'явлено, що тільки тактична ядерна зброя, хоча глядячи по всім і той нема. Знову ж було підкреслено, що завезено було з Росії ядерна зброя, боєголовка на Іскандер, на ракеті, тубок насамперед її не було. Беларусь сюда привязали штучно, каб напужаць Захад. Беларусь опынулася тут не ў якасці суб'екта некага, ў якасці аб'екта, якого выкарыстоўвае Крэмль у сваёй барацьбе, ў канфронтацыі з Захадам. Вось такое вонкавае ўражанне засталося ад гэтых вучэнняў.
5: Менавіта Лукашэнка прывёў да таго стану, што Беларусь будзе знаходзіцца пад пагрозай отказу, коли с территории Беларуси будет ужита, например, тактичная ядерная зброя. Не хотел бы николи, как бы это отбылось, в 1989 году, коли отбывались одни из опошних вучений СССР, то Захад, скажем так, подчас этих вучений применил такой подход. И он нанес атаки по ГДР, по Польской Народной Республике, по Чешской Республике и по Венгрии, социалистичных краинах, с территории яких и был ожитевлен напад. Так что Захад еще в 1989 году миновито опрацевал такую стратегию. И мы повинны разуметь, что отказ будет на Беларусь. А виноваты у гэтым Лукашенко. Тому мы повинны голос наказать, ну, накольки это махчима, я не ведаю. Просто у громадстве беспечно дискутовать, каб гэты голосы доходили до диктатора, что мы супрать войны, мы супрать выкарыстанне ядерной зброи с нашей территории. Бо Лукашенко намалевал мишень на наших головах. Робите это, конечно, только беспечно. Настолько, накольки вы можете.
2: І Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь у сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам, пра гэта сведчыць прыгаданае ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева ды Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Литве выкрали буйный канал контрабанды из Беларуси праз поветренные шары. В Украине затрымали сына главы миссии белорусской Демсил. Инициатива Мальдис вернула малюнок в Осі Палюбіча.
2: У студии на вино Джалі Каляльковская.
3: У Литве правоохранники выкрали буйный канал контрабанды цигарет из Беларуси, який використовував метеорологічні повітряні шари для доставки грузу през межу. У Салічницькому районі затримали трьох підозрюваних, а під час операції виявили каля 12 тисяч пачок цигарет, GPS-прилади, обсталювання для блокування сувязі і прибори ночного бачення. Поводле литовской полиции фигурантам погрожает до 8 годов позбавления воли. Суд уже арештовал усіх троих на 3 месяцы. В Украине затримали депутата Ірпенського городского совета Никиту Шатилина, сына керовницы миссии белорусских демократичных сил в Украине. Про это поведомили украинские и белорусские незалежные медиа. У комментарии Еврорадио Светлана Шатилина заявила, что докладные причины затримания покуль неведомые. И она поведомила, что сын нібито вез людей из Киева у інше место в Украине, и теперь у правоохранников возникли питания относно этих обставинов. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца заявив, що може навідати Бересті 22 червня на мероприємстві до 85-ї годовини нападу нацистської Німеччини на СССР. При цьому історично Словаччина уступила у війну супрот Совєтського Союзу тільки 23 червня 1941 року, як хаурусниця Німеччини. Лукашенко і Фіца знайомі давно, і вони зустрікалися у Мінську ще у 2016 році, коли Словаччина мала старшинство у Раді Еврозв'язу. Апошній раз політики розмовляли 9 травня сьогодні у Москві. У 2025 році громадяни Білорусі отримали більш за 150 тисяч шенгенських віз. При цьому доля відмов склала всього 2,5%. Поводле даних Єврокомісії, більш за все віз білорусам видала Італія, каля 50 тисяч переважно шматразових віз. Далі йдуть Німеччина і Польща. Найчастіше відмови білоруси отримували у консульствах Німеччини, Польщі, Франції і Венгрії. Белорусская чыгунка начала шукать работников из Непала и Пакистана на низкоквалификованной вакансии, причем ведение русской мовы не потребуется. По вводле информации супольности белорусских чыгуночников, говорка идет про набор монтеров пути, станционных рабочих и мейщиков рухомого складу. Першопочатково пропонованные заробки были каля 950 рублей, и они казались занадто низкими даже для замежных кандидатов. У вынику компания пропоновала повысить оплату як мінімум до 1500 рублів так званими чистими і додати можливість звишурочної праці. Ініціатива «Мальдіс» набула в аукціоні у Ізраїлі малюнок робочого мастака Восіпа Любіча, уродженця Городні і представника Парижської школи мистецтва. У будучині твор планують передати у Городню як громадський подарунок. Восіп Любіч – це приклад того, як творчість мастака з Городні становиться часткою європейського мистецького канону, але його не постать і сьогодні застається маловідомою в Білорусі. Ми хочемо це змінити про звертання у білоруський контекст ягоного ім'я і творчості, каже керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацукевич. Поводле керівника ініціативи Павла Мацукевича, проєкт має допомогти вернути ім'я Любіча у білоруський культурний контекст. Малюнок упершиню покажуть 27 червня у Варшаві під час арт-кав'ярні «Мальдіс» з Дмитрием Солодким. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз ранішая трымаецца температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 13 у Лідзівокаўску ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 15 у Гайнуцы, 16 у Берасці, 15 у Кубрыні ды 15 у Пінску. Плюс 6-8 чакаем уначы. Ну і таксама зараз месцамі гуляюць хмары на нашым небе ды таксама пераважна месцамі дажджы, ды пераважна хмарна. Паўночна-заходні вецер, парывы такія адчувальныя, нават шквалісты вецер месцамі можна сказаць да 15-20 метраў за секунду. Ён, дарэчы, суцішыцца, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, уначы павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай дасягне нормы.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Реклама на белорусском Радио Рація.
4: Товариство сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Рознаголосие в Беловежи». 5 червеня в 18 годин гминный паркинг по улице Чигуночной. В программе музычное выступление коллективов белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
5: Это была реклама.

0: інтеграція, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 17.10 зараз доклад часу Білорусі, 16.10 годинки показують у Польщі. Питання політв'язню, щоденна праця Білоруської демократичної супольності нагадує, була призня волінає Ксенія Луцкіна, вона так само займається цим питанням. Тепер з списом «Європейський вибор» трапило координаційну раду. Формати праці різні, додає сурозмовця, наприклад, американський трек. Спецпосланник США Джон Кул раніше насував поїздку у Білорусь у травні. Не поїхав, напевно, бо там були ядерне вучення, так каже Ксенія Луцкіна. Вона оцінює і інші кроки у справі політв'язнів, і, наприклад, недавній конгрес по політв'язнях.
2: Нельга забуватися про те, що на таких мероприємствах присутнішає вельми шмат дипломатів. І коли вони чують голоси самих політв'язнів, я увогуле відстоюю думку, що так, нас не було шмат годів. І зараз, коли виходить вельми шмат політв'язнів, політв'язнів з великими термінами зневоленого, політв'язнів, яких за конкретні активності у тим же 20-му році забирали за крати, ми маємо можливість казати самі за себе. За нас казали вельми шмат годів інші люди. І ми вдячні за це. Але подобні мероприємства дозволяють, по-перше, самим політв'язням бути чутними, самим політв'язням огучувати проблеми, які існують. Тому що справа у тим, що є деякі речі, які навіть чоловік, який вельми моцно поглиблений у проблему політв'язнів, не має морального права огучить. А ми маємо. Маємо можливість обміркувати і абсолютно практичні питання, наприклад, питання допомоги. Великий шлях за спинами у кожного, і коли ти виходиш, ти стикаєшся з певними проблемами, наприклад, необхідно часом тлумачити, що чоловік, виходячи з-за кратів, коли його депортували, йому дають мобільний телефон і кажуть, ось, коли ласка, користайся. Вибачайте, коли ласка, це не працює. Це не працює з одної простої причини. Чоловік має забутися, як цим користатися, як користатися цією приладою. Ми ще ми один поміж одним маємо можливість порозмовляти. Часом вельми тяжко, не всі в одному місті знаходяться. Обміркувати навіть свої гутерки не на панелі, хто як себе чуває, питання психологічної, медичної допомоги, можливо навіть порається. І плюс побачити тих людей, які ту саму допомогу, ну допомога – це саме болюче питання для політв'язнів. Ми маємо можливість ну, просто поміж собою погутерити про це. І можливо нещо порається своїм колегам-коліжанкам по ось цим пригодам неприємним.
3: Коли визволяли Анджея Пачобота, то Джон Кул анонсував, що ось ніде наприкінці травня поїде у Мінськ. Ну, відповідно, були такі коментарі, що правдоподобно наступна партія політв'язнів може вийти з білоруських турмов. Ну і зараз нібито виглядає, що ось тільки американські треки, це те, на що не хочеться говорити, що нам доводиться сподіватися, ну, але це такий один і дійсний інструмент, який зараз є у справі визволення політв'язнів білоруських.
2: На даний момент так. Я все ж таки на власному досвіді абсолютно докладно розумію, що системі не подобаються європейські санкції. Каб не було санкцій, нас би не випускали. Системі вельми зручно, що всі сидять або у турмах, або мовчать. Всі повинні сидіти мовчки. Я, звісно, ну, розумію, що тут таке, що я чекаю до такої ступені, каб усі вийшли, але тут же ще питання, каб це місце не наповнялися на ново. Нещо пішло не так, я думаю, один Коул відає, що реально відбувається. Але було б вельми дивно, коли б Коул поїхав у Білорусь, де відбувається ядерне вчення, ну, реально, це немогчимо абсолютно. У американців достатково інструментів, каб займатися цим процесом надалі. Що ти ж це європейців? Європейці кажуть об тим, що це питання безпеки, що так, звісно, чоловіче життя на першому місці. І що тичиться діалогу, ну, діалог на певному зрівні ніколи не спинявся. Тут треба чекати, що зробить білоруський бок. Фактично, зараз м'яч на білоруським боку, ну, ось як мені подається, тому що, а що буде з білоруського боку? На які заступки пойде система державна? Так це ж не один Лукашенко закриває людей за крати, це ціла система, це велізна державна машина, яка працює, не жадає і не жадає спиняться прикладно по одной сотні причин. У когось навпрост кар'єра залежить від того, скільки чоловік він арештує чи визове на допит. А визивати на допит звичайних законопослухмяних громадян, які нещо написали там у сітіві чи відправили 5 рублів, значно простіше, ніж викривати кримінальне злочинство справжнє. І ми повинні працювати над тим, щоб увогалі це спинилося, це коло репресій. Ми повинні про це казати, європейці. Безумовно, зараз такі турбулентний і політичний момент, і економічний, і повсякий. Безумовно, що європейці, і це нормальова дадена ситуація, будь-яка країна на першу чергу глядіть на свої власні інтереси національної безпеки.
1: І толькі я не згадаю день визволення Джея Пачобута. Про візит у Мінськ Джон Кул казав про 2-3 тидні. У середині травня у Мінську проходив буйний партизанський фест, на яким чекали самого Джона Кула з жінкою. Однак докладної дати наступного візиту покуль ще нема.
4: День з рацією.

0: Серце. Ми разом.
1: Чергова тема Кривацька зараз закринаємо. Ну і так само по крисі 20 хвилин минає після 17-го Білорусі, після 16-ї Польщі. Він став завершенням проєкту, який розпочався у листопаді минулого року, де собрав білорусок з різних країн. У Варшаві у четвер відбулася жаноча конференція, про агроконференцію, а так само про винікові події у Польщі. Нашій журналістці Марині Савіцькій розповіла керівниця програми Леся Руднік.
2: Ми сьогодні насамреч уже опошнюю кропку нашего долгого феллоушипа. Это программа, якая должилась с листопада 25-го года. Подчас яе мы працавали с группой женщин, якія мають свои проекты, профессионалки, экспертки, але им не хапае бачности. И мета этой программы была объединять их, дать им потребные компетенции, потребные скиллы, связать их с потребными группами людей, с журналистами, с іншими профессионалками, які уже усталявали свои карьеры и допомогчи им зробить наступный крок у своей карьеры. И вот они працавали спочатку онлайн, после этого они працавали с менторками индивидуально. У них был стадий визит у Швецию, коли они знакомились с разными организациями, сустракались с экспертками, знакомились с стратегиями брендингу, маркетингу, себе, своего проекту от как бы шведских эксперток и інших европейских так само. И вот выник этого всего у тем, что яны напрацавалі свае праекты і сёння прэзентуюць гэтыя праекты для нашай аўдыторыі. Наша аўдыторыя таксама была абрана ўручную, мы запрашалі індывідуальна, гэта закрытае мерапрыемства, на якое мы хацелі запрасіць толькі жанчын, якім мы давяраем в плане іх кампетэнцыі, каб іх кампетэнцыі, іх профіль працоўны мэчыўся з кампетэнцыямі і профілем нашых фэлоус, каб яны змаглі знайсці штосьці карыснае для сябе ў аўдыторыі, каб аудиторії так само було цікаво послухати нових жінчин, які були вже давно професіоналками, працювали, але ось тільки зараз становяться більш бачними, пишуть артикули, з'являються у ефірах, і сподіваюся, що ось після цього мероприємства може би з'явиться так само для їх нові можливості. Ніде познайомиться з медіа, ніде може би розповісти про себе у анонімному форматі, тому що центр нових ідей дагэтуль застається екстремістським формуванням, тут є своє обмежування. Менавіта тому і вся эта программа проходила довольно вот так. Не то, что мы ее приховывали, але мы не шмат расповедали про кожную из наших фэллоус, просто дель того, как дать им больше безпеки, дать им так само вот больше приватности, как они уже персонально выходили сами далей на контакт с медиа. Мы допомагали всей командой робить их больше бачными, не только про медиа, так само про вот працу с менторками. У нас есть люди, у яких были идеи организовать свои подеи, например, там невеликий кемп, яны с допомогой менторок знаходили себе неких доноров, некое финансирование, как отримать первую поддержку на вот таки первый свой кемп для метовой группы. У когости отримливалось довести свой проект до конца, сделать конкретные медийные продукты и так далее, которые, я сподіваюся, так само хутко побачить. Не обовязково аффилированным с нашим феллоушипом, да, не обовязково аффилированным с цены, менавіта про безпеку, але это будет у хутким часе так само уже публично. І ось гэты івент для нас – це махчимось, знову ж таки, вибудувати гэтай новай сувязі, показати тое, чого дамагліся наші фэллоус тягом гэтых місяцоў, ну і так само знову сабраць класних, компетентних жанчын не толькі Варшавы. До нас прилетели гості з Вільні, з Лондона, з Берліна, з Іспанії. У нас є жанчыны, которые адмыслова сюди приехали дзеля мероприємства, просто каб послухати ось 3 години пічинг. І пічинг – це така форма презентації своїх проєктів тягом 3 хвилин, і яны так само будуть отримувати короткі коментарі від експерток.
3: Скільки чоловік таким чином вдалося навчити?
2: Ми починали з 17 і випускаються 10.
3: Хто виступив у якості менторок?
2: Шмат людей. З їх сьогодні була ось на сцені Надія Дамковська, з тих, хто більш-менш публічний. У їх були так само тренінги з Валентиною Чекан, у їх були тренінги з Маріною Ментусовою, були тренінги з різними заміжними експертками, які білоруської супольності невідомі. Ну і так само частка експерток, яны так само публічні, яны так само були менторками, у їх так само був редактор, редакторка, яка допомагала писати тексти. Ось, ну, а частка менторок так само не публічні. Тому ось пару іменів, які я назвала, ось їх, напевно, можна огучувати, решту так, поки що притримаємо.
1: І то так само доучилися перед проманіся деконсультантка бізнесу Надія Дамковська, арт-консультантка, кураторка Вольга Кліп, де редакторка нашої Ніви 900 ютуб-канала «Ток на стару».

0: з рацией.
1: На так само зараз заклада полгодина за цей 18-ї Білорусі, де 17-ї у Польщі. Я сижу тут у студії Білоруського радіо «Рація». Разом з вами послухав Гару, де зараз про надвор'я розповідає, яку достатково хмарне ось у нашому поміжному рікі Юді, де так само місцями дожди. Так цікаво виглядає прогноз, якби цими дожді, коли зупиняться вночі, де розпогодиться у вухолі, завтра нас чекає вельми сонячний день. Вельми хочеться, каб менавіта так і було. Температура повітря зараз плюс 14 у Лідзі, Гарні, Волковиську, 16 у Білостоку, у Гайнуці, 16 у Кубрині, 17 у Бересті, 15 у Пінську, плюс 6-8 у ночі, перемінна облачність без опадків. Зараз полночно-заходнє вітер, місцями пориви такі, навіть шквалі серед 15-20 метрів за секунду. До півночі сьогоднішнього дня сутихне вітер, коли циклон по красі буде сходити. От нас дим буде страчувати силу, отсюль, наприклад, завтра і сонце. Синоптики більше обіцяються і прогнозують нам. Ну що ж, треба буде дочекатися, коли завтрашнього дня де сонце, а сьогодні ще хмарно, де місцями можуть бути дощі.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо «Рація» про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницю у Гденську дітюки. Компанію складуть гденські грузини з Бутафорія і білостоцькі білоруси Курвадіки. Буде горача, буде по-білоруску і по-грузинську. У суботу у Белостоку зустріча з письменником і політиком, былым політв'язнем Павлом Сівярынцем. Будзе і презентація його нової книги «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел розповідає про тое, яким бачить шлях до вяртання у Беларусь перамогай, про тое, чому його навучив турэмны досвід, які книги ён обдумав у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У книзе «Беларусь – гэта святое» собраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку. Вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадару Паўлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У п'ятницю і суботу театр «Варта» презентує у Вільні нову постановку «Наш дружний 12А». То чекає історія про сябруство, щирость підлітків і те, що відбувається, коли секрети виходять на поверхню. У спектаклі грають молоді актори, це удельники театральної школи «Варта», юні емігранти з Білорусі і України в возрасті 13 до 20 років. «Варта» – це театр, створений при одноіменній театральній школі у Вільні під керівництвом білоруської актриси і режисерки Наталі Лявонової. У суботу у Варшаві ладять театральну вечерину з капелою «Котра». Капелла «Котра» – це трио з Вільні, яке виконує традиційну сучасну музику Білорусі, України, Литви і Польщі. Гурт ґрунтує свій репертуар на польових записах початку 20-го століття і аранжирує старі мелодії таким чином, щоб заховати історичну аутентичність, при цьому представити свіжі інтерпретації. У неділю у Варшаві урок родної мови з правооборонцем, нобелівським лауреатом і былым політв'язнем Алесем Бяляцьким. Гостинний господар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробуванні і будущню Білорусі, про моць і прихожість родного слова. У неділю у Варшаві сімейний фест до Міжнародного дня дітей. У події возьмуть удел Александр Жданович Маляваныч, колектив «Пуговицы», Кристина Дробыш, Василь Дранько, Майсюк і многі інші. У програмі сімейний пікнік у теплій сябровской атмосфері, інтерактивні активності для дітей, творчі майстер-класи, музичні виступи, спортивні і познавальні мероприємства, арт і книжний кермаш, шмат усмішок і супольної радості. Уваход на подію – вольны. Такие ивенты чекают нас. Долучайтесь.

0: Это Радио Рация. Першая трансграничная радио ФМ.
1: І так само наш ефір далі протягується. Літературна пам'ять. Програємо письменнику Владислава Хроменко, який народився у Гомелі, отримав глибоку музичну едукацію, тим ліку закінчив Білоруську державну консерваторію, був лауреатом нескольких престижних музичних конкурсів, але по житті обрав письменницький шлях. Пам'ять може заховує його вдова Ольга Хроменко, з якою письменника пригадав Василь Кроква.
2: Він був лауреатом нескольких конкурсів піаністів. Як по житті він був з музикою?
3: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
2: А як так здарилося? Ви жили в Чернігові. Білоруська мова – це було щось ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре відала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
3: Так, прості речі.
2: Так, щось таке. В мистецькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батька з дочкою розмовляв білоруською мовою?
3: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську». Вона мусила вивчити білоруську мову.
2: Ну, вона розмовляла тільки, отримується, з батьками, і все?
3: Так.
2: Більше не було з ким?
3: Ні.
2: А, ну, ще приїжджав Максим.
3: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
2: Откуль, как бы, зникла гэта обов'язковая речь, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, він нідзе написав. По-моєму, це був тестамент.
3: Це був пост.
2: А це був пост в Фейсбуку.
3: Так, в квітні це було 18-го року.
2: Але, як би, я не зрозуміло. Він що прочував? Прочував?
3: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батька сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося.
1: І протягне за тему у недільній програмі Василя Крокви «Життя з літератури». Так само, в цій програмі Павел Свяриніца презентував свою книгу в Варшаві. У Білостоку відкрили першу у Польщі бібліотеку, цілком присвячену поп-культури, фантастиці та коміксам. Ну і рецензія на зборник віршів Галини Дубінецької. Передача прогучить. Запрошую вас, шановні, 31 травня, 17.10 поводу білоруського часу. У Польщі гэта буде на гадзіну раней.
0: Радіо Рація дає магчымасць онлайн-трансляцій програм на увесь світ.

0: Ігоря Біорського, Радіорація, доброї п'ятниці вам жадаю. На нашій хвалі обов'язково новини про хучець напереді. На початку наступної години, ну, коли 29 день травня, п'ятниця. Як цей день виглядає у новинах? Правоохоронці закликаються документувати факти катування. Україна створює умови для вертання соотечасників за межі. Грядинша тема на нашій хвалі обов'язково напереді. На початку наступної години про хучець.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: день с рацией.
1: 10 хвилин зараз, після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Наперед розповідаємо, як літератор Олесь Плотка презентує завтра свою книгу, де є український переклад під назвою «Суша». До грега перекладу на українську мову білоруських книг виходили ще до війни у 2022 році, як українська творча супольність ставиться тепер до білоруської, де як можна налажувати стосунки з Україною. На хрід інше питання відказує літератор Олесь Плотка з ім Пагутрова Юлія. Сівець.
0: Гость рації.
2: Добрий день, поважаний слухачі. В гостях у нас сьогодні літератор, автор трьох книг поезії Олесь Плотка. Добрий день.
3: Привітання.
2: В суботу, 30-го, відбудеться презентація і книги, і я так розумію, перекладу на українську мову книги у Лоті. Давай почнемо з того, що планується під час презентації. Книги «Кривавые земли».
3: Це буде просто в Лоті ніколи. Я, в принципі, не виступав, тільки бував приватно. І це буде презентація книжки «Bloodlands 2022. Білорусь, Україна». І це буде така апошня презентація менавіта гэтай кнігі, бо ўжо хопіць. І так само адразу ж презентація є українская версія, якая недавно вийшла в Україні. І вона, правда, по-українську має іншу назву. Українська версія має назву «Сош». Ну і так, така творча справаздача про те, чим займаюся, окрема гэтага.
2: Акурат хотіла спытаць на конт перакладу, тому що перед гэтым переклады з беларускай мовы не выходзілі ва Украіне з 2021 года. А вось тепер нарэшті з'явіўся пераклад. Ці было цяжка дамовіцца на пераклад, улічваючы всю сітуацію? Стосунков официйных помеж Белоруссией и Украиной.
3: Не только моя книжка, а несколько книжек вышло. Может быть, это не конец молчания, или некий таки крок, то докладно. Другое, чему это отбылось, была программа такая House of Europe, подтримки мовы национальных меньшинств в Украине. Але важно не это, она завжди, в принципе, была, але до того все-таки не выходили книжки, навод при том, что из этой спис мова в Украине, из этой программы. Ранее это никак не отбывалось, но было, я думаю, все ж таки занадто политическое напружение видовочное. Тому я дуже рады, что навод такие малые кроки, бо я и не чекаю больших на зараз, бо до этого людей война, мы так тинак ж Беларуси и частка. Тому гэта цешыць і цешыць, што ну, нема такога 100% кэнсела, і ёсць нейкі невялікі дыялог. І гэта добра, ён не можа быць пакуль вялікім, паўнафарматным, то дакладна.
2: Перакладчыкам твоёй апошняй кнігі выступіў Вячеслав Левіцкі, і ён атрымаў медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Як ён ставіцца вось да всёй гэтай палітычнай сітуацыі, так? Ці псаваліся з ім стасункі ў цябе асабіста, ці давілося неяк всё ж такі наладжваць на ноў?
3: Я, конечно, не могу сказаць все за третью особу, могу сказать докладно, что у нас стосунки не изменялись, и я потлумачу чему, и про это в тем лику, слава, бо мы обмерковали за это, робил акцент у своим невеличким слове по отриманию этой премии, вот совсем недавно, бо мы николи не сходили с разумения того, где мают быть наши культуры в контексте культуры империалистичной, у культуры российской, а простыми словами, да, не брали удел в русских фестивалях, не шли на супрацу диалоговую. Багато, в принципе, про это обмерковывается в литературных колах. И моя философия вельми проста, что просто пока идзе война. Да и, напевно, коли она скончится завтра, да, нам некий час треба своими кровинами будовать себе и менавіта культурницкий диалог ни из якими россиянами не выходить. Можно сябровать на особистом зровне. Да, ну, есть людская гуманитарная философия, а есть культурницкая. І скажу, ну гэта думка не завжди була популярна, і у нас постійно то одні літератори, там то інші. Чомусь думають, що діалог з рускими культурними діячами нам нешта дасть. Я просто думаю, що не дасть, а не культурно, стратегічно, не практично. У них часто аргументи, ведаєте, там є ці крами такі славянські, туди багато ходять людей, а я думаю, що це не спрацює, і це вже тепер бачено. Приведу приклад, у нас колись був такий публічний апошній конфлікт ценностний, каштовностний, вокруг там фестиваля у Празі. Я говорив потім з некоторыми белорусскими выдавцами. Ну, бо мы ж стосуемся, у нас есть, ну, звичайно, человечные стосунки. И насколько было это поспехово, ну, финансово, все-таки люди едут продавать книжки, да, и это, у них есть докладные вызначальники и поспеху. И, ну, и не было это никаким поспехом, абсолютно змарнованный час. Вот так. Пробачьте, коли долго, але треба було розгорнуто розказати, чому люди тримаються разом, ну, на базі каштовностей.
2: А як увогулі культурна супольність України тепер до білорусів ставиться?
3: Я би сказав, що просто Білорусь не з'являється такою часткою увогулі культурного життя в широкому сенсі. Україна активно виживає, це правда, во всім. От життя звичайного до життя у певному сенсі культурного, ну, їх процеси у культурі, які відбуваються в Україні, вони натхняють те, що відбувається з книговидавництвом, з фестивалями, з виступами міжнародними. Я бачу в гетим таку отчайну вітальність, і ось сказав недавно на своєму виступі у Варшаві Жадан, що сьогодні у такий критичний час в Україні у людей з'явилося відчування того, як культура конкретно їм потрібне для виживання, для того, як заснуватися нації. Ну, ми ж багато розважаємо, що нам дає культура, це така. Ось у дитинстві, як ти навчився, я не знаю, складати літеру слова, і пішов перший клас, це питання постійно обірковується. На жаль, у тих критичних умовах, це катастрофа, війна, це катастрофа, і знаходиться Україна. Ми бачимо абсолютно шалену таку прагу культурної діяльності. У тим ліку, вони дуже зайняті собою, і це абсолютно зрозуміло. Ті люди, у кого були контакти з білорусами, хто розуміє наші больки і наші проблеми, вони нікуди не ділися, вони на тим же самим власне місце. Просто, звісно, ми сьогодні не частка нікого дискурсу в Україні, ну, але така є делікатна присутність і певне, що спочування і розуміння.
2: А як ти бачиш, як літератор, так, як музика, як треба знаходити кропки судитикнення з України, наладжувати з ними стосунки, ось яким шляхом?
3: Ну, в принципі, ось таким, взаємними перекладами, некими зустрічами, ну і складаним таким діалогом. Знову, це не всім потрібно, я розумію, що і нам-то по-хорошому, ну, ми маємо зараз такий час, просвітлення, да, коли тема наступає, то відомо, за що ми всі змагаємося. І найперше, звісно, білоруси мають займатися Білоруссю, а українці – Україна, і це нормально, і правильно, і логічно. Тому нам треба просто, да, заставатися собою, будувати своє. Моцна білоруська Білорусь – це те, що докладно буде змінити моцна українська Україна. Це вельми просто така формула. Пробачте за банальність, ми для себе це робимо, не там комусь сподобатися. На от таким близьким людям, як українці.
2: Переклад на українську мову твоєї книги називається «Сош». Так, я так розумію, це «Адраки Сош», для якої Гомель стоїть. Чому вибрали назву «Сош»?
3: Була ця ідея В'ячеслава, ідея перекладчика адаптувати, локалізувати назву, що нормальна практика у літератури. Не так давно виходив переклад, наприклад, книжки «Пашто йдеш вовча» на польську мову, і там була перероблена назва на польську ідіому, вельми цікавий ход. Тут так само перекладчик дуже хотів змінити, було некілька опцій, тут вже номераїлися. Просто «Сож» на їм не тільки Гомель стоїть, але «Сож» на сьогодні є такою натуральною межою між Білорусією і Україною, межа закрита. І нам здалося це правильним символом, да, правильним фокусом того, як назвати цю книгу. Тому ось така назва локалізована вийшла.
2: Коли навіть далі розважаюсь, то так раней колісті з Гомеля до Києва навіть ходив катер.
3: Ракета, так, так.
2: Чи можна сказати, що ось гэтими перекладами на українську, що ми прорвали гэтую стіну, яка раней існувала?
3: Культурні проєкти не працюють все-таки, на жаль, повільно. Ми всі вельми стомлені, і це правда. Усі баки межі, і білоруси білоруська, і поміж країнами. І нам би хотілося, щоб завтра просто все стало добре і нормально. Але, може, так давно живемо в складаних умовах, що ясно, що от просто завтра легко не стане. Я думаю, що це крок такий для будучині, це такий масточок, на яким колісті вирості більше порозуміння, і воно стане, да, одним з таких мостків. Мені, звісно, так само, як і всім хотілося б, щоб завтра просто було нормальне життя. Але психотерапевти рекомендують себе не підманувати. І бути трошку і реалістами. Тому ну робимо, що можемо, і гэта крок туди в правильному напрямку.
2: Чи плануєш ти презентації книги в Україні, ось гэтых українських перекладів?
3: Було б добре, там уже була одна, там був власне перекладчик. Покуль не ведаю, може бути пізніше, зараз нема докладних планів, ще розкажу.
2: Але ти сказав, уже перекладчик презентував гэты свой переклад, і, може бути, він розказував, як сприйняли в Україні книгу.
3: Так, ну була презентація всіх книжок цієї програми підтримки мови національних меншостей. Добре сприйняли. Знову ми переоткриваємо деякі речі, а то, хто не ведав про її в оригіналі, і що вогулі нехто спробує такою оптикою займатися. Ну, слухайте, це невдячна тема. Насамреч, є багато болю, і що завтра, ну, як там, народи заживуть у мірі в згоді, ну, то це буде вельми не хутко. Я думаю, що моє покоління цього не побачить, бо травми війни заростають дуже медленно. Уже ніхто не буде ніколи у світі сприймати білорусів, хто ми там, котики. Але ми вже наростили скуру до того, що світ може бути несправедливим навіть до тих нас, хто був завжди на боку там добра, справедливості і відовочно і свободної Білорусі, і незалежної України.
2: Всі гроші, отримані від продажу книг твоїх, традиційно йдуть на громадське об'єднання «Ланка», яке раніше було реабілітаційним центром, а тепер допомагає так міжнародним доброохотникам на боку України. Можеш розповісти ось гэты аспект?
3: Саправды, і перший, і оригінал білоруськомовний, ми збирав на гэта гроші. І зараз збираю українські, що можу сказати? Ми тоді в 23-м годзе былі самыя там вялікія гастролі, тады мы ў раёне 5000 евро сабралі, тады «Ланка» яшчэ існавала як вось цэнтр рэабілітацыі, гэта дом, проста быў дом такі, дзе людзям дапамагалі. Зараз праз бюракратычныя праблемы ягоная кіраўніца, шматгадовая лідарка Тацяна Гацура, даволі вядома актывістка, яна пакуль была вымушана выехаць з Украіны і фізічную прастору закрыць. Але ўсё адно ёсць людзі, якім патрэбная дапамога, само сабой, і проста праз яе збіраюцца, перадаюцца так адрасна. Ну, гэта можна параўнаць з тым, як функцыянуе там байсол, усім вядомы. І цяпер дуже змяніўся кантынгент, калі пачатку яны пачыналі, як выключна там былі хлопцы-беларусы, потым з'яўляліся трохі грузіны, зараз дуже багата лацінаамерыканцаў, тому што апошні вось некаторыя сродкі збіраліся, гэта все былі латіносы, якія там чакаюць аперацыі. Людзям просто банальна, там, калі чалавеку ставіцца протэз, йому трэба бесконца ездзіць па горадзе на прымеркі. Гэта вельмі доўга, ну, нават на таксі, ну, і ты не можаш зарабляць. Вось на такія адрасныя рэчы. Каму адрасна, да, патрэбная дапамога.
2: Дзякую за размову. У гасцях у нас быў літаратар, музыка Алесь Плотка. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

Ігоря Білоруської Радіорації, так само новини напереді, на нашій хвалі. На початку наступної години Білоруська атомна електростанція, як я інформації вокруг є. Кривоцько напереді програма «Подробісні». Силовики потребують розписку. Мовляв, не передавали інформацію політику, чому. Гляди інші теми напереді у нас на початку наступної години.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: У Литве выкрыли буйный канал контрабанды из Беларуси праз поветренные шары. Премьер-министр Словаччины может наведать Берасте 22 червеня. Больш за все виз у минулом годе белорусам выдало итальянское консульство.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: У Литве правоохоўнікі выкрыли буйный канал контрабанды цигарет с Беларуси, які використовував метеорологічні повітряні шари для доставки грузу през межу. У Салежницькому районі затримали трьох підозрюваних, а під час операції виявили каля 12 тисяч пачок цигарет, GPS-прилади, обсталювання для блокування сувязі і прибори ночного бачення. Поводу литовської поліції фігурантам погрожає до 8 годів позбавлення волі. Суд уже арештував всіх троїх на 3 місяці. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца заявив, що може наведати Берасте 22 червня на мероприємстві до 85-й годовини нападу нацистської Німеччини на СССР. При гэтым історична Словаччина уступила у війну супроти Совєтського Союзу тільки 23 червня 1941 года, як хаурусніца Німеччини. Лукашенко і Фіца знайомі давно. Яны зустракалися у Мінську ще у 2016 годі, коли Словаччина старшинявала у Раді Еврозвязу. Апошні раз політики розмовляли 9 травня сёлета у Москві. 29 травня Міністерство внутрішніх справ Білорусі обновило перелік громадян, заміжних і заміжних громадян і особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. Тепер у списі уже 6650 чоловік. Серед нових прозвищів – музика Олег Хоменко, якого правоборонці признали політв'язнем. Питання політв'язнів – щоденна праця Білоруської демократичної супольності, так каже була політзневолена Ксенія Луцкіна. Вона так само займається цим питанням. Тепер уже со списом «Європейський вибір» трапила у координаційну раду. Формати праці різні, додає суразмовця. Наприклад, американський трек. Спецпосланник Злучених Штатів до Джон Коул анонсував поїздку в Білорусь у травні, але у цьому місяці відавочний на не відбудеться. Кожна з попередніх поїздок спецдокладчика США завершалася визволенням політв'язнів. Американський підход працює, каже Ксенія Луцкіна.
4: У американців достатково інструментів, щоб займатися цим процесом надалі. Що тичиться європейців, європейці кажуть об тим, що це питання безпеки, що так, звісно, чоловіче життя на першому місці. І що тичиться діалогу, ну діалог на певному зровні ніколи не спинявся. Тут треба чекати, що зробить білоруський бок. Фактично, зараз м'яч на білоруським боку, ну, як мені подається, тому что, а что будет с белорусского боку?
3: Інший подход європейський. Гэтыя краіны глядзяць на пытанне праз прызму бяспекі, але і ў Беларусі павінны адрэагаваць. Відавочна, там чакаюць так званага лепшага моманту, працягвае Ксенія Луцкіна.
4: На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты. Гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычын. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызове на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеціве ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя.
3: У Беларусі сёння 854 палітычныя вязні. Такія лічбы падае правабарончы цэнтр «Весна», а ініцыятыва «Дысідэнты Бай» падае лічбу 932 палітвязня. У 2025 годзе грамадзяне Беларусі атрымалі больш за 150 тысяч шэнгенскіх віз. Пры гэтым доля адмоў склала каля 2,5%. Паводле дадзеных Еврокамісіі, больш за ўсё віз беларусам выдала Італія, каля 50 тысяч, пераважна шматразовых віз. Далей ідуць Нямеччына і Польшча. Найчасцей адмовы беларусы атрымлівалі ў консульствах Нямеччыны, Польшчы, Францыі і Венгрыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў без ападка ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі у сувязі з закінченням не тільки чергового працівного тижня, але й опошнього працівного тижня весни, травня увагулам, і видатного настрою усім, як завжди жадає Білоруська радіо Рація у гэту п'ятницю. Кирил Малаховський в студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Калі хтось із вас яшчэ зараз за стырном знаходзіцца, можа працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, альбо проста выехаў на уікенд адпачыць, у любым выпадку лёгкага прыемна вам шляху, паважаныя, далучайцеся да нас, будзьце, калі ласка, асцярожнымі і уважлівымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем з вамі выключна прыемную, цікавую ды якасную музыку на вольных хвалях, а не толькі. Чакаюць нас у радыёкулісах гурты Океан Эльзы, Джей Морс, Boyz II Men, Aerosmith, Harley ды іншыя выканаўцы. Уже праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь шырэй» і крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, сустракаем перадачу «Філіетон рацыі». Заставайцеся з намі, шмат карыснай інфармацыі наперадзе, таму будзе цікава.
5: Радіо «Піонер» знов отвіраш, в марінаре ще убіраш, граю буги.

0: Львівська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Україна заочно осудила співачку Таїсію Павалій на 12 годов. Росія активно вмешивается у армянские выборы. Кватеру політемігранта Євгена Вільського продали за аукціону. Про гэта і до іншої новини про 5,5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковская. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца ўкраінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутрым з аналітыкам праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзім. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності і застосування сили.
2: Ну, а то, що упершиню такі вучені, навіть з ядерної зброї, проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту ніяка ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видані. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії, але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многі криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості войск, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору у росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів в Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи це була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, а що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс своєї мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль з одного боку демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів – це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництво Сполучених Штатів був завершений Азербайджану-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає вплив і в цьому регіоні, на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, які, до речі, так само потроху віддаляються від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема, Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію, і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою, хоча знову ж таки все це перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старейших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулю, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
2: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Одночасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
3: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність, у Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито от, в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним в своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
1: Про українську призму.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток правабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что дрон, який упав на жилий дом у Галаті, был российским, але змінив траєкторію після уздіяння української супротиповітряної оборони. Поводле ягоних слов, група 43 російських дронів рухалася про територію України. Частка була збита, а один після кінетичного пораження змінив керунок і опинився на території Румынии. При этом президент країни підкреслив, що відповідальність за інцидент у будь-якому випадку лежить на Росії, бо менавіта російський беспилотник стал причиной здарения. Одночасово стало ведомо, что Румыния у отказ на удар российского дрону закрыла российское консульство. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар.
4: Мілітарызацыя беларускай эканомікі, мілітарызацыя беларускага права, мілітарызацыя беларускіх дзяцей і возведзенне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ваеннай інфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причём эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь. Русь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькость белорусских предприемств вырабляет зброю, якая непотребная для краины, протягивая эксперт.
4: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нет самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. Но при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
3: Поводле Владимира Жигара, шматлікі прадпрыемствы выйдут на свои вытворчыя магутнасці у сярэдзіне 2027 года. И гэта супадае с рыторыкай и агульнымі заявамі некаторых европейских лидеров и некаторых европейских выведак, что в сярэдзіне 2027 года ці на пачатку 2028 можа быць нейкая вайна. Былы палітвязень і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім, якая адбылася у Рымі пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Петра. Беляцкі адзначыў, што папа падчас размовы ў асноўным слухаў, а ён меў магчымасць выкласці асноўныя думкі. Алесь Беляцкі паведаміў, што кантакты яго сям'і з Ватыканам працягваліся падчас яго зняволення, і менавіта гэтай сувязі сталі асновай для цяперашняй сустрэчы. Асобна Беляцкі падзякаваў святому пасаду за ўвагу да Беларусі і за заклікі да спынення вайны Расіі супраць Украіны, падкрэсліўшы, што Беларусь таксама застаецца ў полі ўвагі Ватыкана. І ён звернув увагу на тяжку ситуацію з правами чалавека і умови праці католіцкай царквы ў Беларусі. Падчас размовы Алесь Беляцкі перадаў папу ліст і невялікія падарункі, а таксама папрасіў маліцца за Беларусь і беларускі народ. У адказ Алесь Беляцкі і яго жонка атрымалі ад папы ружанцы і як знак салідарнасці. Беляцкі назваў сустрэчу важнай як для правабарончай працы, так і асабіста, як для верніка, які змог непасрэдна данесці праблемы Беларусі да святога пасаду. Тік-ток правабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Пра гэта паведаміў сам правабаронца. Леанід Судаленка пасля вызвалення працягвае займацца правабарончай дзейнасцю і распавядае пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі. Апошнім часам на сваёй тік-ток-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў пра беларускіх журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Цяпер улады дадалі гэты акаунт у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Судаленка таксама звярнуў увагу, што на сайце Міністэрства інфармацыі спасылка на яго старонку апублікавана з памылкамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 10 до плюс 13 градусів, без істотних опадків в регіоні. Вітер повночно-заходній, умірений від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 6 до 9 градусів тепла, буде облачно, без опадків так само. Температура повітря завтра днем складе від 19 до 21 градусів со знаком плюс, чекається облачне з проясненнями надвор'я, синоптики опадків не прогнозують, атмосферний тиск буде слабо падать.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з нагоди закінчення чергового працівного тижня і останнього працівного тижня весни і травня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, передаємо тим, хто зараз за стерном знаходиться, може бути, працює, або добирається до хати, або, наоборот, виїжджає на відпочинок. У будь-якому випадку вам легкого та приємного шляху, поважаний, і будьте, калі ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Це одна з головних залогів вашої безпеки. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, цікавой, якостной музыки, выключно на вольных хвалях, и не только. Заиграют, заспевают для нас антитела, химн, партизанская школа, да и иншие выбитные выканавцы. Литерально про 4 хвилины сустреним с вами Яна Мордоня у передачи из архива Нивы, и он уже отполистал тыдневик от мыслова, как поделиться с нами цікавой информацией. Крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу, сустрэнем беларускіх журналістаў у перадачы «Рацыю па дарожжах», дзе яны былі, што бачылі, абавязкова паслухаем. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: «Рация» у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Днями я ехала по Белостоку и сустрела пустый микроавтобус по маршруте Белосток-Гродно с белорусскими номерами. И, отповедно, кировцу так само побачил мои белорусские номеры и повитал меня ближним светом. И мы у першиню заусмехались один одному, и я зразумела, какая роскошь все ж таки трапить на сегодняшний момент при политичном кризисе с Беларуси в Польшу. Тому сегодня пропоную погутарить про то, как люди вогуле трапляют зараз у Польшу и трапляли ранее. И сегодня у эфира передачи «Рацию по дорожах» вас витают Алис Дубовец.
4: Привитание. І Вольга Сямашка, зрозуміла. Так. Куди ж нам без Вольги, без Сямашки-то? Саправды, глядзіш ось на вуліцы Беластока, саправды, гэтыя пустыя маршруткі. Але ведаеш, у кіроўцаў столькі справаў зараз. Яны ездзяць там па розных там галерэях, ці па некіх там кропках, там ведаеш, ці некіх. Яны зараз грыбуць грошы просто, ведаеш, шуфлямі.
3: А я думала, што можна трапіць у Беласток толькі праз самалёт аэрапорт.
4: Можна, калі з Менску ляціш, выкідаюць над Беластоком і ляціш ўжо акурат. А там ўжо ведаеш, як там што, куды.
3: То бок толькі, напэўна, жыхары Гародні і Берасці, да, могуць на маршруткі сабе дазволіць прыехаць па некіх там.
4: Ну, я не ведаю, я не жыхар Гародні і Берасці, таму.
3: Давай успомнім, як было ў мірны час. Як ты ў першы раз трапіў?
4: У мірныя часы, да. О, ты што? Это быў 2002 год, канец лістапада, было холодно. Вырашылі там з хлопцамі ехаць на канцэрт у Варшаву. Тры цяжкія гурты гралі, скінуліся, я кажу, грашыма, паехалі. На аўтобусе мы едзем. Тады паміж Беларусію і Польшай не было гэтых рэжымаў візавых, тады былі ваўчары. Паехалі праз Берасце, праз гэты Варшаўскі мост, так называецца гэты пераход. Уначы мы заехалі ў краму такую, там прадавачка была такая сумная жанчына, і яшчэ адна сумная жанчына ў такім тулупе сидзела. Гэта такая бабулька была, і вось гэтая бабулька рабіла ваўчары. Бабуку, яе былі друкарная такая машына, такая гэта яна адным пальцам. Сур'ёзна кажу, ну, Волька, я не жартую. Я гляжу, што ты смяешся, але ну, смейся ў голас.
3: Я уявіла сабе гэта тулуп, машынка.
4: Нет, там сур'ёзна, там такая бабуля, і яна адным пальцам вот это. Я не бачу гэты ваўчар на вочы, што там было, але вот это я чу. І мы прыехалі на мяжу, па нашых планах мы там павінны былі стаяць 7-9 гадзін, бо гэта заўсёды так было. Чэргі былі проста некія страшныя. Мы патрапілі ў некую чаргу, нас паставілі. Маўляў, стойце вось тут і паедзеце. Ноч, холадна, людзі стомленыя, яны, ну, спяць. І калі яны засынаюць у машынах, іншыя іх аб'язджаюць. Таму некаторыя, каб гэтага не здаралася, яны адкрывалі дзверы. Холадна, разумееш? Ось, таму стаяць машыны з гэтымі. Там сядзяць людзі ў тых тулупах ад той бабкі. І у нас такі быў мікрааўтобус. І калі перад намі стаяла машына вельмі доўга, а перад ёю ўжо вельмі шмат вольнага месца, к нам хто-то падашоў і сказаў, а што мы не едзем? Мы зразумелі, што з мафіяй спрачацца без сэнсу. І мы так ціхенька-ціхенька. І за намі яшчэ машыны 3-4 так. І тут гэты дзед у гэтым там вазе, ён прачнуўся. Гэта было крыку. Прыйшоў адзін памежнік польскі, другі памежнік польскі, трэці некі галоўны прыйшоў памежнік польскі, потым прыйшоў мытнік некі галоўны польскі, і яны глядзелі на гэтага дзеда, які крычаў. Яны ўважліва гэта слухалі. Потым адзін галоўны сказаў, так, мы сидзім, думаю, ну зараз нас, знаеш, у хвост чаргі паставяць, ну мы тут столькі нарабілі. І не толькі нас, пагранцы стаялі, потым кажа, пану трэба ехаць вонь туды, і паказвае на канец чаргі. І пан хай рыхтуецца, бо будзе мытны дагляд, сур'ёзны. Мы зразумелі, што на мяжы крычаць не трэба. Такім чынам мы зэканомілі час і замест вось планаваных гадзін, 7-9 гадзін, мы праехалі гадзіны за 3, можа за 4, што ўвогуле касмічная хуткасць.
3: А ці былі праблемы з мовай?
4: Малады хлопец так заглянуў нам у гэты бус, там штосьці не разумеў, зразумела, там, ну, там прывітанне, там, а куды едзе там панства. Ну мы там, у нас там адзін больш-менш штосьці казаў, он так кажа, ну на імпрэзу. Он так, о, імпрэза, а што за імпрэза? Он кажа, ну, імпрэза, ну, зэспул амерыканскі. Група, тяжкий металь. Он такой, а, металь! И поглядел на нас такие, и так поглядел, там жанчына была с нами, одна девчина, там кто-то там еще такие, цікавые были такие особы, бо не все ехали на концерт, разумел. Он такой, а, металевцы? Мы так, так, так, пан, металевцы, вшисты металевцы? Мы так, так, так, металевцы. И тот один, и каже, вшисты металевцы, един сатанища. И просто порвало там усих.
3: И вас пропустили после такого?
4: Там порвало помежника просто капитально, нас так само порвало, нас пропустили, и мы паехалі замест таго, каб адразу ехаць у Варшаву, ну мы зэканомілі час, так, мы вырашылі там, бо хлопцу ўсё роўна трэба было да Беластока. А нам усё роўна, ведаеш, у нас гарбата, у нас усё добра. Мы паехалі, значыць, у гэты у Беласток, і ўжо раніца ўжо такая шостая, можа, была, то не ведаю. Сём, карцей кажучы, мы прыехалі адразу на кавалерыйскі вось гэты базар. А я працаваў калісьці на базары ў Менскім, на Дынама і на Жданах, людзі ведаюць, што гэта такое. І я б, ну, пачаў параўноўваць, што там, як там страшненька так было, ведаешь, холодно, это все, это наметы, это стоять. А люди, что меня уразило, первое, что меня уразило, когда мы шли воз этих родах, воз этих наметовых, самое частое воз, слово, якое я там чу, ведаешь, какое было? Ты, ну, николь не догадаешься.
3: Какое-нибудь матюгальництво?
4: Не.
3: Белорусы?
4: Не. Ну, да, третья спроба. Не поверишь, Лукашенко. Самое популярное слово на этом базаре. Лукашенко, и один одному там, а я ж не разумею, про что они кажут. Я такой, Лукашенко разумею. Думаю, ага, ясно.
3: Тому рапом Лукашенко.
4: Я не ведаю, ну там, может, знову что-то там ляпнул. Там,
3: может, ведаешь. Не заплатил?
4: Я не ведаю, я ж не буду подходить до продавцов пытать, чому Лукашенко. Что меня еще уразило на этом базаре? Там был некий такой ремонт дороги. Я навод прикладно памятаю это место. Зараз я, вот, когда там прохожу, я на экскурсию проводжу, ведаешь? И там был некий ремонт дороги, и там стояла такая штука, это был светлофор. Там стояла такая здоровая такая, не ведаю, как это навод сказать, гаргарина такая, ну, на кшталт холодильник, ну, хай будет холодильник, ну, торчала вот эта палка с трьма этими желтый, там, червоный, зеленый, ручка и два кола невеличких. Я поглядел, что, ну, машина аккурат вот останавливается вот аккурат, ну, червоный, они стали. Я взял эту штуку за ручки и прошел, ну, метра три. Это тяжкая такая, там это, там никаких кабелей не было, видишь, под это. Я так протягнул эту батарею так на метра три, и, видишь, машины начали спыняться, ну, крыху позднее, метра на три. Я так...
3: Навел парадок у Белостоку.
4: Нашу кировцу так само были, была проблема с болела голова у человека, и вот мы пошли в некую аптеку, там коллега этого рынка, и вот что меня уразило, и я рогатал так, я николи так не рогатал, я там увидел вот где-то сродки контрацепции. Как это у Советском Союзе казали?
3: Резиновое изделие номер один.
4: Изделие, да, во-во-во. Там было... Или там такое было, там было написано гумки до... И такое слово, я не могу его сказать, зараз нас могут слухать дети. Я хохотал, я николи не думаю, Польша мне вельми сподобалася, вельми сподобалася. Одинное, что там помню, что в Варшаве мы встретились с одним польским музыком, и мы там разважали на конт Адама Мицкевича, бо проходили аккурат помник. Не сошлись, а мы там у меркованиях, а потом вырашили, что все ж таки это наша некая такая, все ж таки польско-белорусская хай будет.
3: А что ты скажешь за колькость милиционтов у Польши?
4: А я-то, видишь, их не особливо бачил так, не звертал уваги. Одинное, что про то, что мы вось про полицию узгадали, все ж таки полиция была, ну, какие мили, 2002 год. Это, видишь, еще вот этот червоный собор головный, так, тут на рынку Костюшки, там еще была дорога, там ездили автомобили. И вот мы там недзе аккурат под этим вось костелом припарковались, на этом крыже, где намалеваны. И мы припарковались, бы треба было разобраться, куда ехать далее, бо мы заблытались. Не было же этих всех навигаторов. И мы заблытались, бо треба было там купить мапу места у нас. Мы стали, и он сказал, ты что, съезжай отсюль! Зараз тут якая бабка потелефонує, поліція, штраф. І ось це одне було, поліція, штраф. Я поліцію не бачу, я не пам'ятаю, каб я так бачу.
3: Ось. А як тобі дороги польські? Чи не вузькаваті?
4: Я так само не пам'ятаю, я ж не за рулем був.
3: Бо я коли їхала по Польщі перший раз на автобусі.
4: А ти на автобусі їхала?
3: Так, це був рейсовий автобус з Мінську у Білосток. Ми їхали всю ночь, тільки під раницю приїхали на вокзал. І ми перше враження від Польщі – вельми вузьке дорожне полотно. Я пам'ятаю, ми зустрікаємо не кінш автобус, мы так вельми так пусковато разминаемся. Я бачу, что дороги все повсюду такие.
4: Ну, может и так. Я не звертал на это. Меня это абсолютно не, так не цікавило. Ось с дорогой только связано мое пересовывание светлофора только ось у меня было.
3: А ты ездил когда-нибудь по Польше автостопом?
4: Не. У меня знакомый есть, який практикує ездить там по всей Европе, и он таки вельми досвідчений в этом плане человек, а я все не... Треба так не переступить, может, про себе, ось, как сесть кому-то там автомобиль, не заплатить за это. Видишь? Я разумею, что берут, бо там это кіроўцы там няшчасным патрандзецькім все там хочацца напэўна. Не ведаю, што там у дачыненні да жанчын, але я не.
3: А я вось у першы свой прыезд у Польшу трапіла аўтастоп, бо я прыехала прыбіраць габрэйскія могілкі. Усё такой сур'ёзнасцю, мы прыбіралі іх цэлы тыдзень. Я раптам зразумела, што я не бачыла Польшу ўвогуле. І тады мы на выходны з сваёй сяброўкай-архітэктаркай вырашылі з'ездзіць аўтастопам пад вечар з Беластоку ў Варшаву. Это была незабываемая вандроўка, таму што мы ездзілі па Беларусі і вырашылі свой вопыт прымяніць у Польшы, не ведаючы мовы.
4: Ёсць адрозненне змяніць цей?
3: Напевно, нема, тому що все працює по старій схемі. Виходиш на дорогу, піднімаєш руку, кажеш, що ти їдеш у Варшаву, і все, і їдеш. Але цікаво, що ми поміняли вельми шмат машин, тому що було в різні ситуації, і навіть одночі, коли ось ми на некий проміжку їхали, пам'ятаю, за нами погнався некий шальоний собака. У його був висунутий язик, висів хвост, капала ось по класиці сліна. І тут нам посилає Бог фуру. Фура спиняється
4: резко. Збиває цю собаку, ні?
3: Ні, там вони крихи розмінаються, ми підбігаємо, кажемо, Варшаву, і він так хучей. І ми так від'їжджаємо, і я бачу у шкільці заднього віду, як біжить собака, відповідно, за нами, не догнавши.
4: Ось так, слухай.
3: Але питали вельми так само шмат про Білорусь, тому що на той момент, якби ситуація не змінилася, знову-таки питали про Лукашенку, про
4: режим. А який це год був?
3: Це був 2008 год.
4: О, бачиш.
3: Після площі, відповідно, нам було що розказати, ага. Як непосередньому дільнику. Але у Варшаві пам'ятаю, що ми так приїхали на бум під вечір і...
4: І що робити у Варшаві під вечір?
3: Да, ми пройшли все, що можна, пофотографували, і нам захотілося спати.
4: Логічно.
3: А не де. У нас виритав Королівський палац. Там був такий куст безу.
4: О, ось так. Так.
3: Ми під його лягли. І провели чудовну ніч. Була зі, що це було літо.
4: Літо, ось я так. Бо я був у листопаді на Вранці.
3: Ну так, це було холодновато, але ми так стали під ранок і пішли вже до трамваю і знову поїхали автоспином. І нас
4: устрили... Трамваєм поїхали?
3: Трамваєм, так, траси. І потім ми вибиралися з Варшави. У чим особливості ще Варшави, що там треба вельми довго йти до траси. Ми зустріли усе насильництво, яке йшло на недільну імшу у костьоли. Ми з усіми повіталися з нами. А куди ви, дівчата і діти? Тому що там саме там не прийнято так просто ходити. Ми ще заплічниками, все. Ну нічого, так вибралися. І назад нас, до речі, віз некий Солтис. І він їхав на новій машині і каже, давайте вам покажу, як я вожу машину. І він дав по 200. Нас спиняє поліція. І він каже, я Солтис. Поліція починає комусь дзвонити і нас відпускають. І він нас привез, дякуємо, у Білосток. І помню, ми сидимо такі вже у центрі, чекаємо на автобус на Міхалова і думаємо, а що ми такое зробили? Да, ми поглядели Варшаву, ну ось такою ось вандровка, таким ось нечаканим експромтом. Но зато ми побачили всю Польщу, поговорили, і що ось я дагэтуль не розумію, що ми з усіми розмовляли по-білоруску, з нами усі розмовляли по-польську, але ми усі розуміли один одного.
4: Ну, це нормальна історія, що?
3: Зараз у нас вже коронавірус, так просто не повандруєш. Але ці ось у тебе плани, що ти наведаць у Польщі у гэтым годзе, наприклад?
4: Я вельмі люблю і поважаю экспромты, бо часамі так бывае, ведаеш, стрэльне ў галаву, а паеду там, ну тую самую Варшаву. Але ну тут не аўтаспынам, канешне, а там цягніком ці чымсь там яшчэ. Ну такое бывае, ну чаму не? Я, напрыклад, хачу туды дабрацца, там дзе была Прусія, так? Там дзе была вось гэта Вільшчат цягам Другой сусветнай вайны, была стаўка Гітлера.
3: Гэта Волчы логава?
4: Волчы, ну, так.
3: Кеншын.
4: Так. Я ведаю, дзе гэта знаходзіцца, трэба туды даехаць.
3: Усе ведаюць.
4: Ну, трэба туды проста даехаць. Гэта не так далёка насамрэч. Ну, то бок вось гэта такая будзе вандроўка, яна такая, знаеш, у пэўным сэнсе запланаваная, бо я б хацеў з'ездзіць паглядзець на вось гэтае бетоннае вось невядома што, таму што я не бачу, я хачу паглядзець, што гэта. Але кажуць, там камары памерам з далоню.
3: Напэўна, яны ж помняць тыя часы, ну, могу штосьці расказаць.
4: Жралі Гітлера.
3: А я думаю наведаць вось гэтую цераз палосіцу замкаў, якая праходзіць пасярэдзіне Польшы, як вось такі след наступу Прусі. Відповідно, паглядзець на рэстаўратарскі методыкі, як яны змаглі захаваць такія замкі да гэтага часу. І як яны без мінкульта нашага беларускага могуць.
4: Ось, яны, гэта было вельмі цяжка. Без мінкульта было вельмі цяжка ім, гэта я упэўнены. Але не, канешне, яны зрабілі гэта.
3: То пажадаем усім нам гэтым летам нарэшце наведаць, павандраваць належным чынам, без каранавіруса.
4: І без мінкульта.
3: Да, і в добрых кампаніях, хто з вами былі сёння, Алесь Дубавец.
4: І Вольга Сямашка.
3: Да наступных сустрэч у рацыі з падарожжамі.
4: Пакуль.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Росія активізувала намагання, накеровані на вплив на парламентські вибори у Армінії, каб ослабити шанси переобрання прем'єр-міністра Пашиняна. Стверджається, що говорка йде про кампанії дезінформації з використанням проросійських кандидатів, а так само про плани організувати перевозку каля 100 тисяч армян з Росії у Армінію для уділу у голосуванні за суперників Пашиняна. Поводле Reuters, кошт такої операції оцінюється прикладно у 50 мільйонів доларів. Так само говориться про використання сеток ботів, зв'язаних з Кремлем, а так само про уділ політичних структур і аналітичних центрів, які знаходяться під санкціями Євразв'язу і Великобританії. Упершиню з початку війни ракетну небезпеку обвестили одразу над всій території Уральського федерального округа Росії. Російські пабліки пишуть, що попередження тримали жихари Ямало-Ненецької округи, а так само Свердловської, Челябинської, Курганської, Тюменської областей, Пермського краю і Ханты-Мансийської округи. На фоні тривоги часово закрили аеропорти Екатеринбурга, Челябинська і Перми, а у Тюменській області затримлювали некілька рейсів. Суд у Вінниці заочно приговорив українську співачку Таїсію Павалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майомості за підтримку Росії. У матеріалах справи відзначається, що співачка оправдала озброєну агресію і розповсюджувала антиукраїнські наративи. У 2024 році в Україні у її конфіскували частку майомості і права на музичні твори. Раніше Таїсія Павалій неодноразово виступала на Слов'янському базарі у Вітебську і отримувала узнагороди. Сьогодні на так само планує концерт на фестивалі. Частка квітку уже продадена. Квартиру новополоцького активіста Євгена Вільського усе ж продали на аукціоні. Вільський – активіст партії «Народна громада», який був вимушений покинути Білорусь під погрози політичного переслідування. У 2024 році його заочно судили до 12 років колонії і штрафу по мірі 12 тисяч базових величень. Арештовану квартиру виставили на продаж для компенсації гэтай суми. Перші два аукціони не відбулися, і тільки з третєї спроби жилье продали. При гэтым новий уладальник отримав не тільки саму квартиру, але і всю майомість, яка знаходиться внутрі. У перелік увійшли меблі, битова техніка, дивани, світильники і навіть штори. У той же час літіща іншого новополоцького активіста Андрея Зуєва не вдалося продати навіть після 5 аукціонів. Зуєва у 2024 році заочно осудили до 7,5 років колонії поводле нескольких кримінальних артикулів, у тим ліку за уділ у екстремістському формуванні. Велокарнавал «Віва Ровер», який мівся прості раніце 30 травня на проспекті Переможця у Мінську, і концерт фестивалю «Настрой лета» переноситься на наступний тиждень. Про нову дату буде повідомлено додатково, пише Мінгарвиконкам. У білоруських соціальних сітках мусно критикували дату проведення велокарнавала. Нагадаємо, 30 травня 1999 року у переході станції метро «Неміга» під час масового мероприємства відбулася трагедія, у виніку якої загинули 53 чоловіки. 30 травня для столиці – гэта час смутку і успамінав, што год сваякі загінулых збіраюць у пераходзе станцыі метро «Неміга», каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухаліся да меркаванняў грамадскасці. Рашэнне пераносе мерапрыемстваў яны звязалі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я. Таксама ў суботу, заўтра, з 14:00 адмяняюцца все мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кирилл Малаховский, на сёння з вами развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 1 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
3: Вітаю, шановне, сьогодні 29 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Меліса Етерич, а так само гурти Прокл Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, The Papa Roach. Долучайтеся. 29 траўня 1945-го нарадзіўся Гэры Брукер, ангельскі вакаліст і клавішнік, заснавальнік і лідар гурта Прокл Харум. У чэрвені 2003-го быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі за дабрачынную дзейнасць. Што тычыцца Прокл Харум, дык гэтая брытанская прагрэсіўная рок-каманда была сфарміраваная ў пачатку 60-х. Сусветна папулярным хітом гурта стала кампазіцыя «A White a Shade of Pale» 67-го года.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Польши, у Беларуси полночь. Больше за 500 белорусских предприятий працуют на войсковые потребы. Тикток правоборонца Леонида Судоленки признали экстремистским. Олесь Беляцкий расповел про встречу с папом Римским. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Румынии Нікуш Ордан заявил, что дрон, який упав на жилий дом у Галаті, был российским, але змінив траєкторію після уздіяння української супротиповітряної оборони. Поводле ягоних слов, група 43 російських дронів рухалася про територію України. Частка була збита, а один після кінетичного пораження змінив керунок і опинився на території Румынії. При гэтым президент країни підкреслив, що відповідальність за інцидент у любом випадку лежить на Росії, бо менавіта російський безпілотник став причиною здарення. Одночасово стало відомо, що Румынія у відказ на удар російського дрону закриє російське консульство. Больш за 500 белорусских предприятий працює на військові потреби. Ситуація на самой справі вельми складана. Ми бачимо цілий комплекс діянняў по мілітаризації Білорусі, каже представник Белпола Владимир Жигар.
3: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
2: Великая колькость белорусских предприятий виробляє зброю, якая не потрібна для країни, протягує експерт.
3: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения страны НАТО.
2: Поводле Владимира Жигара, шматлікі предприятия выйдут на свои вытворчай магутнасці у сярэдзіне 2027 года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх выведак, што сярэдзіне 2027 года ці на пачатку 2028 можа быць нейкая вайна. Былы палітвязень і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам Рымскім, якая адбылася ў Рымі пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Петра. Беляцкі адзначыў, што папа падчас размовы ў асноўным слухаў, а ён меў магчымасць выкласці асноўныя думкі. Алесь Беляцкі паведаміў, што кантакты яго сям'і з Ватыканам працягваліся падчас яго зняволення, і менавіта гэтай сувязі сталі асновай для цяперашняй сустрэчы. Асобна Беляцкі падзякаваў святому пасаду за ўвагу да Беларусі і за заклікі да спынення вайны Расіі супраць Украіны, падкрэсліўшы, што Беларусь таксама застаецца ў полі ўвагі Ватыкана. Ён звернув увагу на тяжку ситуацию с правами человека и умовы працы католицкой церкви у Беларуси. Подчас размовы Олесь Беляцкий передал папу лист и невеликие подарунки, а так само попросил молиться за Беларусь и белорусский народ. У отказ Олесь Беляцкий и его жонка отрымали от папы ружанцы и як знак солидарности. Беляцкий назвал сустрэчу важной як для правоборонча працы, так и особисто, як для верника, який змог непосредно донести проблемы Беларуси до святого посаду. Тикток правоборонцы Леонида Судоленки признали экстремистским. Про гэта поведомил сам правоборонца. Леонид Судоленко после вызволения протягивает займаться правоборонча дейностью и расповедая про ситуацию с политвязнями у Беларуси. Апошним часом на своей тикток-сторонце ён публиковал серую роликов про белорусских журналистов, якія знаходятся за кратами. Теперь улады додали гэты аккаунт у спис экстремистских материалов. Судоленко так само звернул увагу, что на сайте Министерства информации с посылкой на его сторонку опубликована с помылками. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня уночи у нашем помежном регионе чакается переважно в облачное надворье. Серьезных опадков не прогнозуется. Температура поветра понизится прикладно до 6-8 градусов тепла.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Кардинал Гуджеротті закликав не допустити ослаблення голосу Халдейської церкви. Кардинал С'юпіч назвав нову енцикліку терміновим закликом до діяння. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 29 мая вас вітає Марія Володіна. До молитви ружанця у інтенції міру, якою папа означалить увечері 31 мая у Ватиканських садах, духовно долучаться вірники у різних марійних санктуаріях світу. Дикастерія по євангелізації, головний організатор молитовної ініціативи, повідомила, що у духовній єдності з папом ружанець у інтенції міру будуть молитися вірники, які у останній день мая зберуться у марійних санктуаріях на різних континентах. Про свій удел у молитві уже повідомили український санктуарій Маті Божої у Зарваніці, філіппінський міжнародний санктуарій Маті Божої Супокою і Доброго Подорожжя у Антипола, португальський санктуарій Маті Божої Ружанцової у Фатімі, боснійський санктуарій Маті Божої Королеви Супокою у Меджугор'ї, французький санктуарій Маті Божої Лурдської, ліванський санктуарій Святого Шарбеля, а так само папський санктуарій Святого Дома у італійському городі Ларета. Сьогодні у Багдаді відбулася урочиста інтронізація нового патріарха Халдейської католицької церкви Павла III Нона. Представник святого посада підкреслив історичну роль халдейських вірників і закликав заховати живу присутність цієї християнської супольності на Близькому Сході. Інтронізація патріарха пройшла у Катедральному соборі Святого Юзефа у Багдаді. Апостольську столицю на ній представив кардинал Клаудіо Гуджеротті, префект дикастерії по справах у сходніх церквах. Ад ім'я папи він повіншував нового патріарха з уступленням на посаду і запевнив його у підтримці костіла. Кардинал Гуджеротті підкреслив, що обрання нового патріарха має історичне значення не тільки для Халдейської церкви і повсюдного костіла, але й для Ірака. Він нагадав про особливу роль халдейських християн у історії Близького Сходу. Халдейська церква бере свій початок ще з часів апостолів і непоривно зв'язана з тою землею, по якій ходив Єзус. Дякуючи її місіонерській діяльності, Євангеліє розповсюдилося до Китаю і Індії. Кардинал Гуджеротті закликав не допустити ослаблення голосу Халдейської церкви з-за історичних чи політичних обставин. І він виказав надію, що Ірак застанеться не тільки місцем старожитних християнських храмів, але й місцем, де живуть супольності, які натхняють своєю вірністю Христу. Перша енцикліка Папи Льва XIV «Magnifica Humanitas», присвячена обороні чоловічої особи у епоху штучного інтелекту, з'являється терміновим закликом до діяння. Про це у інтерв'ю нашому радіо заявив арцибіскуп Чикаго кардинал Блейз С'юпіч. Американський ієрарх відзначив, що нові технології володують потенціялом пересягнуть нашу здольність контролювати їх. Тому пантифік подає чоловіцтву сигнал тривоги, каб яно поспіло своєчасово адреагувати на гэты гістарычний виклик. Кардинал С'юпіч подкреслив, що у своїм документі папа кидає виклик чоловіцтву, примушаючи його зробити вибор поміж двома моделями будучині. Перша – Новий Єрусалім, як символ супольної відказності і гармонії. Гэты образ ґрунтується на історії пророка Неемії, який об'єднав людей різних професій і узростів для відновлення города. Гэта праца, де у центрі стоїть Бог, і де відносини поміж людьми адраджаються ще до того, як будуються кам'яні стіни. Другая перспектива представлена образом Вавилонської вежі, символом чоловічої пихи і ілюзії самодостатковості. Спроба побудувати світ без Божого благословлення веде до кризису комунікації і повного нерозуміння поміж людьми.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
5: Лев XIV зустрінеться у Ватикані з представниками рухов католицького харизматичного обновлення. Аудієнція відбудеться 30 мая у залі Павла VI. Чекається, що у мероприємстві примуть удел тисячі вірників, святаров, монахов і світських лідерів з прикладно 50 країн світу, які представлять усю різностайність гэтай костюльної плині на 5 континентах. Аудієнція розглядається як важний момент глибокої костюльної єдності, сумісної молитви і місіонерського імпульсу. Яна має так само особливе символічне значення, бо пройде у межах підрихтовки до 60-годдя католицького харизматичного обновлення. Магчимость привітати наступника Петра – гэта велізарний дар, ласка провіду, якую ми отримліваємо у гістаричний момент, калі усе відчуваємо потребу наново відкрити моцні причини для надії і супольного шляху. Так прокоментував новину про візит папи біскуп Сан-Марино Доменіко Беневенці. На думку біскупа, візит Льва XIV у Сан-Марино – гэта конкретний знак близькості, сутяшення і надії. Бог не забиває ні водної периферії, ні географічної, ні духовної. Маленькі держави, як і маленькі діацезії, виявляють аспект близькості, який папа виказує, навідуючи нас і клопотячися про нас, додав ієрарх, подякувавши пантифіку за айцовський позірк на локальний костьол у Сан-Марино, багатий у історичному плані, але не позбавлений тяжкостей.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.